Daksan isyara ngay nupchok sa lewang sa digrim sana sa diringi digrim pulkanin pin yang chan lamo. Nga je akash wani lene shun chik tangin. Chani chuchot or chuchatuk. Inna bu tang yapo nga je diringi digrim ispa thun. Digrim tang pe fea thores nga toko chuchot dun tang skarma ngay shu sangay ka yang chalin. Tete chukpa nga je akong spa sala sa jule jayin.